AM 1476 kilohertz nga me na tinya kho nya na nya sa tinye du ya shonga at ba wa shoka wona na so tin so a ba za so da nga a ge ze shi zo ma nga fo za shi da ho mya wa tinga ni he a ma sa ba ha ma ha li tsung ba nga a ma ko de man du la so ka pa ye nga a wa so so pa wa shwa de a ko lai ko che ye shoka nga a ti ba ngo ma nga ni me ha na pi ma ma ge a ti la zo nga a ba ha wa le a li sung da ma ka ti ti kwa mo la kwa nga อาจจะเป็นการจัดในตรงกันนะครับนั่นคือมุกวัดตัวเกิดนาชดังงาข้อความสวัสดีครับ